0: kusini fuyo.
1: Gbogbo ni bara mi lu gbati e.
0: Asoko to yo gas ebi ru.
2: Emi na lora import bayi.
1: Gbogbo orule ko legbe e. Tori e la fi se orule import fun alukorin. Kese tori pe o ni po ni ke je ko te. Jo, iso import ni agbara akomo le orule la yara bebe. Bodu se gori odun ati bi gba odo se nba igba ojo. Ko si soro eye ba fun gba ntu eyo pelu import ibale oko daju. Rawo ikole import ni le pe wa sori 08055553779 import ule to se gba ni bodu se gori odun
3: mo fa bebe mi deyin o mo fa bebe ibeyin to laye e ma ma je sisi